0: Hey, spesial banget nih ya, Mimi Happy ya, lintang bulannya wis diputerku. Panas gak sih? Kalau di ruang siaran soalnya dingin ya. Tapi nih yang di Wai kanan Lampung sana nih katanya panas nih, panas lagi kerja deres karet. Wah, lagi deres karet nih, berarti sedang di kebon karet nih ya. Wah, anak Mas Sujianto di Lampung Wai kanan sedang deres karet panas-panas. Berapa pohon karet nih di hari ini yang diambil getah karetnya, Mas Sujianto? Oke. Halo di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung di Ventura ning kene kening Prima FM. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Ventura ning kene ki. Merdeka.
0: Ning endi, Mama Indah.
1: Ning Radio Prima, Tete.
0: Eh, betul.

Sudah lama nih di Sumedang. Kak Husni Nabila juga yang Ibeng untuk teleponnya. Nanti kita mau dengerin dulu nih baperannya ya. Spesial untuk Teh Soleha bareng Mama Indah. Tapi rekan Prima Wong Rian jangan baper ya.